0: इनियो टोंगी मानो है के ताप जरूरत नी कॉक ब्रोग न्यूज हेडलाइंस खाना बाखिया नए नो कॉक दोगो शाबतोंग हेलो
1: हेलो मनायंग पिसा फैक्टम खा
0: आओ दो सादी सादी
1: कॉक लोग कंसर्स आप या साइक नारी ना हमने
0: दो दो दो सादी सादी
1: जलाई से कोरा वो खुक से
0: दो साला दो साला
1: कॉक लोग ने बुमंग अनि
0: บ่มีออกกล้องนี่บ่มองถึงไกลนี่ฮัลโหลนกคงนี่ฮัลโหลหำใต้ตองปรูบ่อยากจะไล่บ่บางไหนได้ที่คุ้นสิบ่ไผไหนจะต้องหำจักไปไหนบ่รอกะหำบ่หิยังไหนพอกี้พอกระรอกบ่อสุนอกไผไปสิไหนบ่บ่กวยบ่
1: ไอ้ไหนเจ้าพรุ่งนกคงเนี่ยฮัลโหลคำยาด้วยทางพรุ่งก็ต้องออกคาร์ไบคินายนกคงเนี่ยช่วยอามิงบอกองค์ริทางไบคินายนกคงเนี่ยพารุ่งบีไซทางคินายนกคงก็บริมาณนางใบมานีบางคินายคำยาสายาอุ้งใบมานีบางคินาย วักก็ไปใบขีไนโอนโมโซมาใบขีไนโอล็อกแค่อ๋อมาใบขีไนโอล็อกแค่ฮอกกี้องค์ไว้ทางขีไนอัพรุแค่นอนอแค่บอชินีกลา ये बो बरो किनगला आपरुके लाई थंगमा कोंगनो वान सुगुई मकल ने मुकै छकरै तंगानि गलाई किनाय बुसा बुतुई रगब जानि जा अरै परै उंबाय सिनाय बुमा बुखानो किनिया उंबाय सिनाय Saya kan ya Tony baik sih nai. Ulasnya, busa butui robo. Buma bukan ini pap mangui. Busa ni ya kumun muda ya, baik sih nai. Saya kan ya Tony baik sih nai. Buma bukan no ya gol kilmani tongke. Nizini busa bay ya gol kuzang nai. Oli dromo apa iti yangono pap yangono dromo ayang masingo nang ya yangono joto unai hambai manai
0: ba hambai aku hambai kaponi marikising aw omohnga hinke aw nok nukhungo jafru samung nungmung rang kuisa nini halok kaham afru hungkangke nogo phainai फाइने कबांग नुतों नाय फियाबा निनि बियाल जराव निन चुगिया जराव आफ्रोके निनारनि खारबायनाय हने सामानि कक आव ओम हायदां खासिनि बररनि तमों सेमनया आब हाय तमोनन खांगे आबले हामिया तै बेला किल मासिनचा नायना को कक दुगो साबतों हेलो ई सादि आं खनाय दङ सादि বিগ্রাসানি বসা না
2: বলা নিয়ম বিগ্রাস করি হিমা বসে যান কেন বন বুমাও কাই না হিন্দ দিন বসাও ওয়ান সুমানি বলাই গবাং মা আপনি আন তো কাজ জানো নগবুই
0: আমার তো সামনে জানা বিন আবার মানে চিন্তা বা